0: Med 45.
1: Med 45, go ahead.
0: Med 45 on our way to the U, Veronin, clear.
1: Sounds good, med 45.